0: Zdravo kraljice,
1: majko milosrđa, života i slasti ufanje naše zdravo, k tebi vapijemo prognani sinovi jevini, k tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini.

Evo, drage prijateljice, dragi prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija koji danas slavite svoj rođendan, mi vam od srca čestitamo na današnji, evo,

Tamburaški orkestar Hrvatske radio televizije izveo vam je, a sigurno ste prepoznali, antologijsku pjesmu Moj Zagreb, tak imam te rad. Na usnoj harmonici solo imao Dubravko Češnjak.